0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.
8: Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned.

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: je.
1: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
2: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
1: Znači, mi ne moramo?
2: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
3: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
1: Ajde.
2: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad ima kartu.
2: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.
4: Slušajte nas na radiokvor.com.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Πράττει το νέο Instagram Radio Gator.

Пратите нас на Инстаграму Радио Квор Српски.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.
2: Glas mira na Kosovu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4. When I'm

0: objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstava je u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.

0: Mafija, filmovi za decu.
1: Bioskop Gračanica.
0: Pratite nas na Facebooku. Radio Kvor 96.6 Srpski. Ja sam...

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Ti nikad nisi ni u šali, ćemo čuti posle Dobro jutro.
1: Dobro jutro, vreme za jutarnji program Buđenje na talasima ste K4 radija, bude vas Ivana i Bojan.
0: Tako je, od 8 do 10 sati vikend izdanje prepodnevnog programa, odnosno jutarnjeg programa. Tu smo zajedno uz dobru muziku, neke lokalne servisne informacije i tako to.
1: Upravo tako, spremite se, počinje Buđenje, uskoro slede i podaci o vremenu.

0: another.
1: Ili lagano, da, izvolite Ivana.
2: 25 trenutno, Boki, tako.
1: Da, tako kažu zvanični podaci što se vremena tiče, a maksimalna temperatura predviđena za danas idemo do 33.
2: Tako je, sutra još toplije, 35, ne bi trebalo da bude kiše, moguće tamo kažu od utorka, ali o tom potom sve ništa nije sigurno, od utorka do petka, ali vidjet ćemo. Kaže, moguće neke oluje sa grmljavinom i kiša.
1: Treba preživjeti do utorka. Jest,
2: pogotovo sutrašnjih 35, znači 55.
1: Da, otprilike, da. Čuvajte se šta drugo reći.
2: Jelena Tomašević, veruj mi da verujem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: I ne bi trebalo da bude gužve na prelazima ovoga jutra, nedelje, nekako lagano, svi možda duže spavaju, osim Bokije i mene koji smo morali da radimo.
1: Šta ćeš, tako nam sudbina danas.
0: Yes, da. Šta da se radi.
1: Da, svakako, prema onim informacijama koje posjedujemo u ovom trenutku, nema gužve ni na jednom prelazu, tako da lagano tako za sve je. One koji negde možda planiraju danas da putuju.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: nastavku buđenja malo listamo i muzički kalendar da vidimo šta je to što je obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju, 28. jun.
1: Tako je, inače 1975. godine sastav The Eagles bio je 5 nedelja na vrhu američke liste albuma sa izdanjem One of Those Nights, jednim od najuspešnijih albuma njihove karijere. Sve detalje ostale možete svakako pronaći na našem web sajtu.
0: A i naravno istu vest možete naći i na našim društvenim mrežama.
1: Tako je.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Action! Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
0: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
3: Radio K4, where the music never stops.
5: Mesto broj 10.
0: Prince, Euphoria.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: A u nastavku buđenja malo pričamo i o premijere nekih novih filmova koji nas uskoro očekuju u bioskopima. Tačnije od 2. jula, tačno evo 3 nova filma.
1: Kaže, ukoliko ste ljubitelji komedije i animiranog filma, to su Malci i Monstrumi. Komedija Poziv, a ukoliko ste ljubitelji akcije i avanture, sigurno ćete pogledati Smrt Robina Huda. Inače, ovi filmovi će biti dostupni u bioskopima od 2. jula.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Najveći hitovi sam.

0: 8:48, evo nas na kraju prvog sata jutarnjeg programa Buđenje na talasima Kepo radija.
1: Tu smo još sat vremena, tako da ne menjajte radio stanicu, budite na 96,6.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Da, u nastavku buđenja još jednom proveravamo to kakva je trenutno vremenska prognoza za danas i kako nas to očekuje vreme u narednim danima.
1: 26 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 29, maksimalno idemo do 33, kažu sunčano do mestimično, oblačno, vedra noć pred nama. Što se tiče ponedeljka, ujutru 17, u najtoplijem delu dana biće izmereno 35 stepeni.
0: Znači toplije za koji stepen nego tako danas.
1: Je.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: U porti manastira Gračanica od 19 sati večeras će biti prikazana jedna predstava. Boki zna više detalja.
1: Upravo tako, od 19 sati biće izvedena dečja predstava pod imenom Plaža u izvođenju dečjeg pozorišta iz Subotice. Reč je o neverbalnom plesnom komadu sa elementima baleta koji kroz pokret, muziku i humor dočarava letnju atmosferu i šalje poruke o hrabrosti i prijateljstvu.
0: Eto, čuli ste, znači večeras u 19 sati, a u nastavku Lena Kovačević da si tu.

0: Beli hleb, kaže, treba izbjegavati, sadrži malo vode i vlakana, može delovati teško i uzrokovati osjećaj tromosti po toplom vremenu.
1: Eto, ako mene pitaš, Ivana, ja mogu sladoled i kada je minus 15 da jedem, a i kada je mogu plus ja. 35.
0: Mogu tako ja, ali da. Vidiš, ne prije nam izgleda.
1: Pa nisam probao.
0: Osjećaš tromo posle sladoleda.
1: Probat ću posle.
0: Ajde.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio KFOR.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The No Boundary Station.
8: Radio K4.
7: The station for

0: Slušajte nas na radiokejfloret.com.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: The Station Without Boundaries, Radio KFOR.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Slušajte nas na radiokfor.com. Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4. The musical heartbeat of the town.

Dobar dan, dobar dan i dobrodošli. 12 sati i 3 minuta na talasima ste K4 Radio. Vreme je za našu redovnu emisiju o sportu. Od ovog trenutka pa sve do 14 sati govorimo o sportu i najaktuelnijim dešavanjima iz sveta sporta. Naravno, fokus ove emisije biće svetsko fudbalsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a govorit ćemo o utakmicama i rezultatima mečeva odigranih juče, zatim danas utakmice koje su igrane prepodne, naravno i o svemu onome što nas do kraja prvenstva očekuje, a to su prvo parovi 16. finala mundijala. U drugom delu emisije možete da čujete i aktualnosti što se tiče ostalih sportskih dešavanja, sve to uz dobru muziku do 14 sati. Dobrodošli, još jednom počinje sportski pregled.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fantastična kombinacija.

Данас, 28. јуна, одиграни су преподне утекмице, на последње утекмице групне фазе такмичења фудбалског светског првенства. Ево и резултата: Колумбија, Португал 0-0, Конго, Узбекистан 3-1, Алжир, Аустрија 3-3 и Јордан, Аргентина 1-3. Ovim utakmicama završava se grupna faza takmičenja. Malo kasnije pričamo i o parovima 16. finala svetskog fudbalskog prvenstva i šta je to što nas sve čeka do kraja prvenstva.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Ti 9 minuta i dalje pričamo o svetskom fudbalskom prvenstvu. Malo pre sam pričao o svim parovima 16. finala mondijala, a najviše pažnje u regionu privlači duel Hrvatske i Portugala, koji se igra u noći između 2. i 3. jula u Torontu. Popularni vatreni su prošli grupu, ali ih već na startu nokaut faze čeka jedan od glavnih favorita za titulu. Ukoliko uspu da eliminišu Portugal, u narednoj rundi mogli bi da igraju protiv pobednika duela između Španije i Austrije, što im dodatno otežava put ka završnici. Bosna i Hercegovina u 16. finale igra protiv Sjedinjenih Američkih Država, a eventualni plasman dalje doneo bi duel sa Belgijom. Aktualni šampion Argentina ima najpovoljniji put među favoritima. Messi i saigrači prvo igraju protiv Zelenortska ostrva, zatim bi ih čekao pobjednik meča Kolumbija-Gana, a potencijalni duel Hrvatske i Bosne i Hercegovine za plasman u polufinale bi bio jedan od najvećih regionalnih spektakla mundijala, ali o tom potom, to šta bi bilo kad bi bilo, daleko je eventualni taj borba za polufinale.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. You are listening to Radio K4.

čeka nas u drugom satu naše emisije o sportu na talasima K4 Radija. Još malo o svetskom fudbalskom prvenstvu, pa prelazimo i na ostale sportove. Kapiten reprezentacije Egipta Mohamed Salah povredio je tetivu na utakmici protiv Irana u trećem kolu grupne faze svetskog prvenstva, saopštio je Fudbalski savez Egipta. Salah je teren napustio u 57. minutu duela koji je završen rezultatom 1-1, a dodatni pregledi pokazali su da je u pitanju istegnuće tetive. Već je započeo proces oporavka i čeka se ovaj krajnji ishod. Za sada nije poznato da li će biti spreman za meč 16. finala protiv Australije koji se igra 3. jula. Inače, Egipat će sigurno biti bez Ahmeda Fatuha koji je zbog povrede također propušta duel sa Australijom, dok se očekuje da će se Mohamed Abdelmonem oporaviti na vreme od povrede skočenog zgloba i nastupiti na taj meč 16. finala.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Venom.
1: U nastavku malo i o MotoGP šampionatu. Vozač Raul Fernandez pobednik je sprint trke za veliku nagradu Holandije u MotoGP šampionatu na stazi u Aspenu. On je stigao do prve sprint pobede u sezoni ispred timskog kolege Aja Ogure, dok je treći bio Fabio Di Gianantonio iz Pertamine. Lider šampionata Marko Bezzecchi završio je trku na četvrtom mestu i zadržao vodstvo u generalnom plasmanu sa 186 bodova. Prate ga Martin Horze sa 177 i Fabio Di Gianantonio sa 164 boda. Glavna trka za veliku nagradu Holandije vozi se danas od 14 časova, a očekuje se nastavak velike borbe za vrh šampionata.

U nastavku sportskog pregleda malo i o tenisu. Novak Đoković će sutra u ponedeljak početi pohod na osmu titulu na Wimbledonu i priliku da izjednači rekord Rodžera Federera po broju osvojenih trofeja na londonskom Grand Slamu. Iako ga mnogi ne ubrajaju među glavne favorite, posle slabih rezultata ove sezone, upravo je Wimbledon da turnir na kojem će Đoković tokom karijere najčešće pokazivo najbolje izdanje. Trava mu nekako tradicionalno odgovara, na dodatni razlog za optimizam predstavlja i izostanak Carlos Alcaraza, koji ga je savladao u posljednja dva finala. Đoković će tako imati priliku da napadne svoju 25. Grand Slam titulu i još jednom potvrdi da ga nikada ne treba otpisati.

0: slušajte nas na radiokfor.com.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

I stigli smo do kraja sportskog pregleda na talasima K4 Radija. Ono što sledi u nastavku programa na talasima K4 Radija jeste novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. A kog sportistu danas predstavljamo, saznaćete ako ostanete na 96,6. U sve to, naravno, je odlična muzika, na što smo vas i navikli. Ja vas sada pozdravljam i želim vam prijatan ostatak dana. Do slušanja.

0: Jedna priča, jedan šampion.
1: Messi.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
3: Djokovic, what are you doing?
2: Ovo je jedna priča, jedan šampinjon.
4: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Danas govorimo o ženi koja je promenila istoriju fudbala. O igračici koju mnogi smatraju najvećom fudbalerkom svih vremena. Pričamo o Marti Vieri da Silvi, poznatoj širom sveta jednostavno kao Marta. Rođena je 19. februara 1986. godine u mestu Dois Hijachos u Brazilu. Odrastala je u veoma skromnim uslovima, kao devojčica igrala je fudbal na ulici sa dečacima, često koristeći improvizovane lopte i terene. U to vreme ženski fudbal u Brazilu nije imao ni približno ovoliku pažnju koju ima danas. Ali Marta je od ranijih dana pokazivala nešto posebno – brzinu, tehniku i neverovatnu želju za igrom.

Sa samo 14 godina Marta da Silva napušta rodni kraj kako bi pokušala da ostvari svoj san. Prvi ozbiljni klub bio je Vasco da Gama, gde je brzo skrenula pažnju trenerima. Kasnije nastupa i za Santa Cruza, već kao tinejdžerka dobija poziv za reprezentaciju Brazila. Za seniorsku reprezentaciju debitovala je 2002. godine. Njeni driblinzi, kontrola lopte i lakoća sa kojom je prolazila protivničke odbrane brzo su pokazali da se pojavila nova zvezda svetskog fudbala. Brazil je dobio igračicu koja će narednih 20 godina obeležiti jednu fudbalsku eru.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

prvo svetsko prvenstvo igrala je 2003. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Pravo međunarodno priznanje stiglo je godinu dana kasnije na olimpijskim igrama u Atini, gde je Brazil osvojio srebrnu medalju. Marta da Silva je tada već postala jedna od najopasnijih napadačica na svetu. Na svetskom prvenstvu 2007. godine u Kini odigrala je turnir karijere. Brazil je stigao do finala, a Marta je osvojila zlatnu loptu za najbolju igračicu turnira i zlatnu kopačku za najboljeg strelca. Tada je postalo jasno da ženski fudbal ima svoju novu kraljicu. Bila je to Marta da Silva.

Tokom karijere Marta da Silva je oborila brojne rekorde. Postala je najbolji strelac u istoriji svetskih prvenstava, računajući i mušku i žensku konkurenciju. Tako je prestigla legendarnog nemačkog napadača Miroslava Klozea. Još jedan neverovatan podatak govori da je golove postizala na čak 5 različitih svetskih prvenstava. Njena reprezentativna karijera traje više od 2 decenije, što je retkost čak i među najvećim sportistima sveta. Za mnoge devojčice koje danas igraju fudbal, upravo je Marta bila inspiracija da prvi put šutnu fudbalsku loptu.

0: posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
3: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
2: Znači, mi ne moramo?
3: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
1: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
3: Budućnost počinje našim rečima.

Pored fudbala, Marta da Silva je poznata i po borbi za ravnopravnost žena u sportu. Godinama je javno govorila o potrebi većih ulaganja u ženski fudbal i boljim uslovima za mlade igračice. Posebno emotivan trenutak dogodio se na svetskom prvenstvu 2019. godine u Francuskoj. Nakon eliminacije Brazila održala je govor koji je obišao svet. Pozvala je mlade devojke da nastave da rade, treniraju i veruju u svoje snove. Iako je jedna od najpoznatijih sportiskinja sveta, trudila se da privatni život drži daleko od medijske pažnje. Poznata je po humanitarnim aktivnostima i pomoći deci iz siromašnih sredina, posebno u Brazilu.

Danas, kada se govori o najvećim imenima u istoriji fudbala, ime Marte da Silve nalazi se među njima bez obzira na pol. Njena priča nije samo priča o golovima, medaljama i trofejima. To je priča o devojčici iz malog mesta koja je uspela da stigne do samog vrha svetskog sporta. Svojim igrama promenila je način na koji svet gleda ženski fudbal. Otvorila je vrata generacijama koje su došle posle nje i pokazala da talenat, rad i upornost nemaju granice. Zbog svega toga, Marta da Silva nije samo velika šampionka Brazila. Marta je jedna od najvećih legendi koje je fudbal ikada imao. Bila je ovo emisija Jedna priča, jedan šampion. Govorili smo o brazilskoj fudbalerki Marti da Silvi. Hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program i Talase K4 Radija. Do slušanja.

novo ažuriranje za Windows 11 i novi problemi. Čovjek koji je radio na Google Geminiju prešao u OpenAI, a cena GTA 6 će po svemu sudeći biti paprena. A ista takva je i ona za Steam mašinu, mali gaming računar koji je trebao da stoji ispod vašeg TV-a i na kom bi igrali omiljene igre iz Steam biblioteke, ali čini se da neće biti ništa od toga, bar za mnoge ljude. AMD planira procesore nove generacije koji će dostizati brzinu od čak 7 GHz, a stigao nam je i Android 17. Dobrodošli u novi tehnosvet. Vlada

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Time for Tech World. Radio K4.

0: Pre nekoliko dana pojavile su se informacije da je najnovije bezbednosno ažuriranje očigledno izazvalo dosta problema mnogim korisnicima Windowsa, uključujući i poteškoće sa pristupom servisima OneDrive i Dropbox, blokade zbog BitLocker oporavka, kao i plave ekrane smrti, odnosno BSOD. Iako Microsoft još uvek nije zvanično priznao ove propuste, potvrdio je jedan drugi relativno manji problem koji pogađa sve podržane verzije Windowsa, odnosno ne prikazuje ispravno ime izbrisanog fajla u korpi za otpatke.
1: 24 hours a day, this is Radio K4, the station for today's Kosovo. Oh.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: back to you.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Your technological guide. Tech World. Rekord Radio.

cena GTA 6 već godinama muči gejmere širom sveta. Svojevremeno je analitičar Michael Pachter izjavio da bi Rockstar Games mogao mirne duše da naplati igru čak $100 i da prođe nekažnjeno. Nekoliko dana pre nego što se zvanično otvore pred poručbine, portugalski ogranak kompanije Fnac slučajno je otkrio cene za nekoliko različitih izdanja igre na svom sajtu. Cena za osnovnu verziju igre iznosi 90 evra, dok će premium izdanje koštati čak 200 evra. Da li će ovo biti tačno, saznaćemo za par dana.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Tech World on Radio K4.

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Pozdrav svima koji su ustala se KFOR radija. Vreme je da se malo opustimo, nasmejemo i saznamo nešto novo i zanimljivo. Pred vama je emisija Znanje za samopouzdanje, mesto gde male činjenice prave veliku razliku. Zato za nijansu pojačajte radio, zaboravite brige i prepustite se dobrim vibracijama koje slede. Počinje Znanje za samopouzdanje.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno.

0: pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
0: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Ako vam fali znanje za samopouzdanje, na pravom ste mestu.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: One, two, three.

verovali ili ne, postoji ostrvo na koje je ljudima praktično zabranjeno da kroče. Nedaleko od obale Brazila nalazi se ostrvo zmija. Na njemu žive hiljade veoma otrovnih zmija, među kojima je i jedna od najopasnijih vrsta na svetu. Smatra se da na pojedinim delovima ostrva ima i po jedna zmija na svakih nekoliko kvadratnih metara. Upravo zbog toga pristup je strogo ograničen i dozvoljen samo naučnicima uz posebne dozvole.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Kejta. Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Bez predznanja se ne može ni u kviz, a kamoli u kafanu.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

Sledi novo izdanje Kosmopolisa putem talasa Kefir radija i vašeg domaćina DJ Pajčeta. U ovom izdanju Kosmopolisa saznaćete sledeće. Nova krimi serija obara sve rekorde gledanosti. Zlica, drugi deo, stigla na Sky Showtime platformu. Nova serija, draga engleska, stigla na HBO Max. Preminuo je legendarni reditelj, a stiže nam i film Spider-Man Novi dan. Jedan od najgledanijih psiholoških trilera na streaming platformama dobija svoj nastavak. Ostanite uz Talase Kejfa Radija i novo izdanje emisije Kosmopolis da biste saznali šta to sve novo stiže uskoro na filmska platna.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Najiščekivaniji filmski spektakl ovog leta stiže predpremjerno na Velika Blatna 29. jula. Prošle su 4 godine od kako smo se posljednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi dok brine o bezbednosti New Yorka. Da dodam da je Sony Pictures objavio i novi trailer za film Spider-Man Brand New Day, u kome Tom Holland ponovo igra Spider-Mana, to jest Petera Parkera. Pored Hollanda vraćaju se i Zendaya, Jacob Batalon i Mark Ruffalo. Dok ne stigne u bioskope, pogledajte najnoviji trailer za ostvarenje Spider-Man.
1: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
2: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
1: Znači, mi ne moramo?
2: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
3: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
2: Budućnost počinje našim rečima.
4: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.

Stigli smo i do kraja ovog izdanja emisije Kosmopolis i jedna informacija vezana za jedan psihološki thriller Girlfriend koji smo imali prilike da gledamo na Prime Video platformi i koji je bio definitivno jedan od najgledanijih serija u 2025. godini, a samo nekoliko nedelja nakon premijere, recimo, to ostvarenje je beležilo oko 25 miliona pregleda širom planete. E sad, Amazon, to jest MGM Studios, potvrdio je da razvija projekate The Boyfriend. Potpuno zasebnu priču sa novim likovima, rodne uloge su zamenjene, ali premisa ostaje slična. Da li je osoba pored nas zaista onakva kakvom se predstavlja? Za sada nije otkriveno mnogo detalja o radnji, niti o glumačkoj postavi, a pregovori sa scenaristima za ovaj projekat još uvek su u toku. Dok ne stigne Boyfriend, pogledajte The Girlfriend. Ovom informacijom zatvaramo ovo izdanje emisije Kosmopolis. Ne menjajte frekvencije.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom. Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Jackson, if you're nasty.
1: Thank you very much.
2: Outcast, stank on you.
1: Thank you very much.
2: Get you one.
3: Hi guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music.
4: Radio K4.
5: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
6: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
5: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam o tome

se nos recostar em parvolo do mkoj vozi solo. I danas sam jedno davno nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamu za od zlata da

volima. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Tata, ja bi uranio.
4: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
3: I tata mi sine.

volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Marta, ja bi uranio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio Kvor.

0: American baby, you got a bright future behind you.
1: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
2: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
1: Znači, mi ne moramo?
2: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
3: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Love and Passion, Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. Love in search of a word. Radio Kid.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio Kvor.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day.

0: Slušajte nas na radiokejfori.com.
1: Te ruke tvoje noćas nemirne su. Znam da treba da ti kažem, nemoj tu.